program në fakar komune dhe në... Gjoni dhma, lejnë sewa. Të odar bohran ishti ilkom, pa që fil arë.